0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam...

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to?
5: Tamo.
4: Priča.

Znaš da htjela bi to znati. Ako slučajno pogodim kako se zove, molim te, zadrži za se. Lana, Nene, Iva, možda Dora. Samo ako si ti sretan, onda je sve u redu. Voljela bih vidjeti njezin rukopis, da, to bih zaista voljela. Nema ničeg čudnog u tome, način na koji piše riječ, nekad ili jednom. Ne smije se, riječi kao što su nekad ili jednom veoma su važne.

srećica, sjetiš li se kad kad da je zaliješ, budi joj dobar, pričaj s njom. Cvijeće to ponekad treba, kao i ljudima. Nas dvije, ona i ja, živimo po starom. Ona sve razumije, iako je još mala. Još joj uvijek nedostaješ, inače je dobro. Hvala, volim te. Možda bi bilo bolje da se nismo vidjeli. Nemam nikakvog talenta za sudbinu. Vjerujem samo u ono što čovjek sam želi. Sad već govorim gluposti, oprosti, ali molim te, zakuni se samo da ne želiš dijete s njom, znam. Glupo je i misliti o tom, ali zakuni se. Molim te, zakuni se. Ne slušaj me više, ljubavi, idi, idi, molim te, idi. Idi brzo, preklinjem te, idi. Volim te. Idi, preklinjem te, idi.

0: I feel it's raining all over the world. Kinda lonely down, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people? And you feel that it was raining all over this man's world. You're talking about raining over the world.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
2: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
3: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
2: I Srbi.
3: I Srbi.
2: Ko to?
3: Tamo.
4: Pričam.

0: sa izbora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izbora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega...

izlazati s kome, kolosalna stvar. Raditi na to, čekati na stan, sanjati o sreći, izricati sud, živjeti na kredit.

0: a sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča...

0: Brooklyn, Brooklyn. Woo! Da dum da dum. Woo! Having a good time, all right. Oh yes, we're gonna have a good time, and gonna drink to you. Well, I should have a little drink to you.
1: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
2: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to? Tamo.
3: Priča.
1: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevom. Preradovićevom ulicom.
1: Ako ste prolazili Preradovićevom ulicom, niste mogli ne zamijetiti jednog čovjeka koji sjedi i pije kavu u pifu. To je naš gost Nikola Devčić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan svima i baš mi je drago što ste me pozvali i odlična je tema, zato što je tako neobično u ovom kapitalističkom normativu gdje svi jure i gdje je sve brutalno, gdje je sve samo interes sjediti i čekati prijatelje i sjediti u biti na ulici, živjeti na ulici kao produženom dnevnom boravku. I je onako estetski, onako isto neki stav, to je ono, ne samo kontra rada, to je kontra sadašnjeg trenutka, živjeti od prošlosti za budućnost protiv sadašnjosti i onda uz kavicu.
1: Uz kavicu.
2: Ali ima ona uz kavicu, ima kantata o kavi, o Slavka Mihalića, samo mi ti kavo ostani ono što jesi, moja prva jutarnja nježnost. Tako lijepo.
1: O, baš lijepo je, da. Bome je. Zašto zovu Mišo?
2: Pa mama me tako, ono, i moji prijatelji kad imaju djecu, onda ono, Mišić, moj Mišo, onda ih ja uvijek upozorim, ostaće ti Mišo ako tako, kako mi se tata zvao Nikola, ja sam Nikola Devčić, onda kako je tata Nikola, onda sam ja ono kao Mišo.
1: Aha, da se bude razlika.
2: Da malo drugčije, da.
1: Zašto ste odlučili da Preradovićeva bude vaš produženi boravak, dnevni boravak?
2: Mi smo nekad imali klub Đuru.
1: Aha.
2: Kokanović i ja i ovi naši prijatelji Balenti Petković i vodili smo tog Đuru 20 godina. To je bilo prva dekada ono ratna, druga dekada posljeratna.
1: Aha.
2: I bilo je uvijek teško i uvijek su gledali ono kako da nas ono, naročito u prvoj dekadi, kako da izbace te klubove iz centra grada i sve. I onda kako sam radio te programe i to, onda sam to radio tako po birtijama. Mi nismo nikad imali ofis.
1: Uh-huh.
2: I onda sam prvo bio tako u Taliji.
1: Uh-huh.
2: Prvo sam bio u Taliji i onda kad je Flaster umro, to je bila, ja mislim, neka 93. onda sam se prebacio u BP.
1: Aha.
2: Onda sam tamo bio od jutra do mraka, isto su tako svi dolazili to. I onda sam negdje, onda sam napravio ovaj taj Bijeli val, tam imao baš svoj klub, 3,5 godine makrobiotika, kuhao od jutra do mraka, brinuo,
1: uh-huh.
2: Sve je bilo divno. Ali onda kako je to bilo teško i taj čovjek koji mi je znajmio, taj stan ga je prodavao, i on ga je prvo meni ponudio, ali ja sam rekao ja nemam novaca, ne mogu ja to kupiti. Taj stan je prodan i onda sam se ja opet vratio u biti u taj basic. A u taj basic sam se tako vratio jer jedno te 3 godine nisam bio u Đuri i onda sam napravio Appen Underground i onda sam promociju napravio u Đuri. I kaže Kokanović, ne, vraćaš se sad 100% u Đuru, ovaj, ti si baš za klub, nemoj više restorani, oni će ti doći glave. I onda je to tako krenulo. Počeli smo opet, ušli u tu drugu dekadu, opet smo to razvalili, bilo je divno s Marijom Kovačom, sa svima, milijarda izložbi, milijarda koncerata, milijarda ono svega sjajno. E, onda to treba negdje to treba raditi, negdje ti trebaju doći ljudi, a nemaš ofis. I onda je to u biti najpraktičnije tako u birtiji. I onda sam ono, nekako, ne znam ni sam kojim spletom okolnosti, svidjelo mi se to na ona, ta Preradovićeva. Ona mi je, nekim ljudima se sviđa, ne znam, Milica, nekim ljudima se sviđa Bogovićeva.
1: Aha.
2: Ja sam nekako kao ono dovoljno divnu, romantičnu i prekrasnu ono, proglasio Preradovićevu, ali ne cijelu, nego tu točno ono, recimo, do vas, odnosno do SNV-a, do galerije. Aha. Prosvjetine. To je meni kraj u biti, to je moja zona.
1: Aha.
2: Ono, Cvjetni trg i do vas.
1: Da, da.
2: I onda je to tako, tu su dolazili ljudi i onda jednostavno tako, to svaki dan i kako sam ja vjeran, ono, ja sam ono vjeran, ne samo događaju, nego sam vjeran, ono, ja zadnji, kada svi odustanu, ja još ne odustajem i onda ostajem, ono, ja samo jedna birtija, ja nisam po svim u Preradovićevoj, nego samo taj pif i to su se ljudi svi navikli i ja sam se navikao, dovoljno mi je dobro. Oni koji me vole dođu, ima onih koji me ne vole, oni me mogu, znaju gdje sam, mogu me zaobići u širokom luku, tako da mi je to.
1: Preradovićeva. Zašto je Preradovićeva važna za kulturnu scenu? Naime, mi imamo nekako podijeljene po gradu gdje je što važno, gdje je što bitno, gdje je koja institucija, koji klub, ali evo, zašto je baš Preradovićeva kao ulica
2: važna? Ali kad je tu koncentracija, ali kad je tu i koncentracija infrastrukturna,
1: uh-huh.
2: Tu je jednostavno, sve nam je priručno. Tu je vjerojatno, kako smo mi pod podproducirani smo i nemamo nikad dovoljno novca da izvedemo, mučimo se i baš stvarno ono, i onda gledamo da nam sve bude nekako priručno. Tu nam je hotel Dubrovnik za goste, tu su nam sad i ovi neki apartmani da. U Teslinoj. Tu su nam, tu nam je kic, tu ste nam vi, mi smo kod vas radili i školu suvremene humanistike u Privredniku, kod Davorke radimo isto pred isto predavanja, svašta radimo. I tu nam je nekako sve, ono, mama je tu, sve nam je tu, blizu nam je, priručno nam je. Tako da je ta Preradovićeva u biti, još pogotovo dok je bilo Kino Evropa, nadamo se da će se, da će što prije, jer je zbilja rupa, zaista nam fali tih prostora. Grad je zbilja podkapacitiran tim prostorima, ne samo glazbenim, ono, nedostaje za te scene, nedostaje za jazz scenu, glazba je najugroženija, kazalištarci još koliko toliko ono preživljavaju, ali glazba je zbilja u lošem stanju, njima treba.
1: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Kada sjedite i pijete svoju kavu i niste sa prijateljima, kako vam izgledaju ljudi koji prolaze Preradovićevu?
2: Pa ima raznih perioda. Ima ono kad je šušur, subota, pa kad je onaj tsunami, kad izađu svi, pa kad je ono mravinjak i ovo. A ima ovo kad je ljeti i onda dobiješ onaj privid neki života. A onda imaš ove radne dane, ima to zimsko, kad se svi pozatvaramo po i manje ljudi izlaze. Ima ono ljeti kad ode ova količina i kad ono padne grad u biti na ono što neki Zagrepčani vole, ja ne volim, ja volim ipak kad je gužva, izgledaju mi onako dosta, pa ne dobro, zato što tu gdje ja sjedim nije takav protok onih koji reprezentativnih primjeraka koji se hoće pokazati, oni koji statusno, koji su označeni onako kao gušter kad ima one šare, otrovan sam, nemoj me ugristi, jer ja sam, znači nema tih ono znakova neke klase, nego su onako onako dosta provincijalno, dosta onako sivo, više prema sivom sad. Sad Meštrovićka je baš prevela od Sloterdijka knjigu o tom sivilu. Baš je onako nekako sivkasto je i nema te sreće na licu. Nema Zagreb inače, kako sam 45 godina u Zagrebu, Zagreb inače nije, na primjer, kao Beograd, ono, inače nije u tom smislu društven, da tamo ljudi ono stvarno su stalno na cesti, da su stvarno i penzioneri po restoranima, da su stalno vani, da komuniciraju to. Zagreb ima to nekako drukčije, onako hladnije, više onako kalkulus u glavi. Ja sam odraštao, rođen sam u Požegi. I tamo sam ono stvarno to doživio, to socijalno, kad si zbilja ono požeški sin, na primjer, kad ulaziš u bilo koju obitelj, svagdje ručaš, svagdje te ono svagdje te tretiraju kao ono svog sina. I onda je meni dosta teško tu kad dođem u Zagreb, ja ne dobijem tu toliku količinu pažnje nekad kad bi otišao kod nekoga u goste. Onda ja ne dobijem onu količinu pažnje kako su moji roditelji dočekivali poštara najobičnijeg. Nema tu toga tako da odmah sve iznesu na stol, da ti se odmah potrude oko tebe. Tako da mi to bude ono kao uvreda. Ja više ni ne idem, idem možda kod jednog ili dva prijatelja kući. Zato im uvijek kažem, vi ne znate u biti bit domaćini. Niste tako odgojeni, niste tako učeni, niste dobri domaćini, dođite vi meni van. Pa ćemo vani biti.
0: Preradovićevom ulicom.
1: Koliko su se promijenili ljudi u Zagrebu? Naime, puno njih govori da se Zagreb socijalno-ekonomski jako, jako promijenio, ali i strukturom ljudi. I da to više nije ono što je nekada bilo. E sad, to nekada bilo je se jako često romantizira, jer naravno niko se ne sjeća onoga čega je bilo loše, nego uvijek se sjećaju ljudi onoga čega je bilo dobro. Ali kako danas, evo, iz vaše perspektive to izgleda? Je li stvarno riječ o tome da su ljudi došli sa svih strana i da se tu najmanje ima Zagrepčana?
2: Ljudi su došli sa svih strana, ja volim kad ljudi dođu sa svih strana. Meni to tako za Zagreb nije tako strašno. Ali Zagreb se isto pomenio i turistički i ljudi su došli sa svih strana. I mi smo se brutalno s time suočili. Nakon Đure smo i Kokanović i ja imali ovaj gard. On je dobio na natječaju VIP na trgu.
1: Na trgu, da.
2: I mi smo mislili, to ćemo s lakoćom, to je kao Đura, to ćemo sad do kraja života. Ono, jednostavno volimo klub, ne bojimo se kluba tog po cijelu noć s ljudima. nekako to volimo i mislili smo da će, ali smo podcijenili smo da se promijenio Zagreb. Znači, struktura se promijenila, promijenila se kapitalizam, promijenila se studentski život se promijenio. Zato što ti moraš doći kao student, ti moraš tri puta ne dođeš na predavanje, a onda su ljudi, mi kad smo bili u đuri, ne bi išli tjedan dana, ako ljudi se ubiju i onda spavaju 2-3 dana.
1: Da, da.
2: Ne odu, naravno sljedeći dan, niko ne ode ni na ispit, ni na... Ja sam nekad znao kad odem na more, onda mi neki dođu, prijeđu, ej, di si? Pa znaš ti da smo mi pali godinu zbog onih utoraka, ono je bilo sjajno. Znači, promijenilo se ta stega studentska, Bolonja je, do Bolonje je mnogima došlo glave, mnogima je došlo glave to, ono, kako je ta radna disciplina, tu isto ne smiješ doći u nekom stanju na posao sljedeći dan, i promijenilo se, došlo je puno ljudi sa strane i turizam je došao. Tako da je to potpuno druga slika grada. I to smo mi tako podcijenili, nismo, bili smo slijepi za to. I nismo uspjeli s tim klubom proizvest onaj šušur koji smo proizveli s Đurom.
1: Uh-huh.
2: Zato što ona ekipa je ostarila, već su došla djeca i obaveze i to. Zato što ti sad imaš kad ja neke ljude, na primjer, zovem na sastanak pa da nešto riješimo. Onda mi se teško ih je, oni teško dođu, kažu moram ići po violinu, nakon toga moram pokupiti ovo djete. Ja to nikad nisam čuo prije. Zato što sad je, jako puno se to ljudi idu, servisiraju tu djecu kad su mala.
1: Mm-hmm.
2: I nema niko vremena ni za šta. Poginu na poslu i onda ih dočeka ovo, moram ići po ovog, vodim ga na kazalište, na ove slobodne aktivnosti, na onaj engleski, na onaj tenis.
1: Da, da.
2: I tako da ne možeš, ono, u biti nemaš, u biti te naše te utopijske projekte pune nade i revolucionarnog preobražaja svijeta, nemaš ti to s kim sad napraviti. Malo je takvi koji su se spremni tako tome dati, jer je cijena tako ogromna. Ono, ne dati svako blagoslov za to.
1: Da, sad kad ste spomenuli to koliko zapravo sad svi ljudi koji su nekada od Đure nadalje odlazili, partijarili ili već što, danas je to potpuno obrnuto i danas su s djecom i to su stalno popodne nekakve aktivnosti. Mogu li ta djeca jednom postati slobodomisleći ljudi, ljudi koji će nešto stvarati, ako ih se stalno nakrca škola i odmah hrpa aktivnosti, nema ni malo tog slobodnog vremena gdje glava može odlutati u bilo koji svijet?
2: Ne znamo gdje će, to se sad jako sve brzo mijenja preko noći, oni tribalizmi i ono sve kako su prije bili identiteti. Ima toga i sad, ljudi izlaze, ali mijenjaju, jure tako, na 2-3 mjesta jure u tog, i vikendom se...
1: Nisu vjerni.
2: Da, nema tog, da, nisu vjerni. Nema ono da se identitetski, da smo sad mi, ono, ne znam, furamo se na rokere, pa idemo u rokerski klub. Mm-hmm. Furamo se, ne znam, na...
1: Na pankere.
2: Na panke, da, nema, mislim, ima toga, ali premalo da bi to bile scene, da bi o tome govorili kao o scenama.
1: Mm-hmm.
2: Beograd je, recimo, velik, njega uzmem za primjer. Dobro, Ljubljana je uređena i oni produkcijski to proizvedu. Tamo su stalno programi i Ljubljana ima stalno tu kulturnu politiku vrhunsku. Ali Beograd ima ono od prije, ono iz onog mravinjanka, non stop kulja nešto i imaju te scene. Tamo se roje i ima likovnjaci, filmaši, ima te filije, ljudi su zajedno i to. Kod nas je to nekako manje i teško ih je tako okupiti u scenu. Zato bi trebala ta neke adrese, trebali bi... Treba jazz klub da dođu jazzeri.
1: Da.
2: Mislim, absolutno. Oni stalno negdje sviraju, ali to opet nemaš taj dojam da je to živo, nego oni to nekako sviraju. Dobiju neki mali minimalni honorarčić i oni to odrađuju.
1: Mm-hmm.
2: Ali da stvarno onako budu zajedno, da budu jedna obitelj, da to bude ono community,
1: da,
2: da tog nema.
0: Preradovićevom ulicom.
1: Kako je nastao Subversiv festival? On već jako, jako dugo traje. Hvale ga svi na sve strane. Hvala ovaj filmski dio, hvala ovaj forumski dio. Kako je nastao, odnosno kako je došla uopće ideja napraviti tako nešto što nije mainstream?
2: Mi smo imali u Đuri, kako je Đura bio nakrcan programima, i kažem ja Kokanoviću, 94. na 95. mi moramo imati svoj časopis.
1: Uh-huh.
2: Klub je toliko, to će se sve zaboraviti, moramo imati, ono, klub mora biti ono mali bobur i moramo imati ovaj, to negdje sve napraviti, taj koncentrat toga i
1: da,
2: onda su još bili časopisi i sve. I mi napravimo taj Appen Underground i radimo taj Appen Underground i onda to traje godinama i dođe ta 2007. godina i ja sa Tanjom Vrvelom radim neki ono temat o nekim filmašima i ja sad kažem Tanje Vrvelo, Pa, jel možemo mi te filmaše dovući u Zagreb? Jel si ti umrežena? Kaže ona, jesam, možemo to napraviti. Ja kažem, pa ajmo mi napraviti festival. Kaže Tanja, može, neka se zove ono filmske mutacije. No. Ajmo napraviti to i pozovemo mi iz Australije teoretičare. Nakrcamo filmovima, ubijem se, ono, zadužim se i ovo sve. I napravimo mi taj, ali Tanja Vrljevilo je ono kuratorski i umjetnički nastrojena i kažem ja, Tanja Vrljevilo, mene to više ne zanima. Mene zanima ipak taj spoj sa politikom.
1: Aha.
2: I kako mi je trebalo za Apen Underground Žižekov tekst, meni jedna cura u gradu kaže, pa ja te znam, ja ti imam prijatelja koje Žižeka prevodi i koji je sa Žižekom prijatelj i zoveš se Srećko Horvat. Ja kažem, pa daj me upoznaje sa Srećkom Horvatom. I mi se upoznamo začas i onda se nađemo par puta i to bude sve strasno, odmah dođe do one ljubavi na prvi pogled, mm-hmm. ono stvarno, ono krasno. I sad on meni to donese te tekstove, nešto i mi to sve razminimo i sve. I ja kažem, ajmo napraviti taj filmski festival. Ja bi ga radio tematski tako po zemljama, da radimo ono Rumune posebno, Grke posebno i to i dođe on za 3-4 dana i kaže, znaš ti da je 40. obljetnica 68. 40. obljetnica 68. Imamo festival.
1: Aha.
2: I onda je tako krenulo i evo sad je 17. godina i već su se promijenili, tu su se izvrtili mnogi selektori, mnogo sve. Dvoje nam je umrlo. Umro nam je Dragan Rubeša, on nam je bio filmski selektor i nedavno nam je umro Leonardo Kovačević. Stvarno ne znam, teško ih je zamijeniti. Dina se ubija od posla i nekako je pokrpala tu rupu za Rubešom, ali za Leonardom Kovačevićem, za takvim jednim bićem koji je tako to sve krhku dinamiku grupe, koji je brinuo o svima, koji je bio umrežen evropski u taj softver kognitivni, on je stvarno te sve ljude poznavao, da ne kažem da je bio intimus sa Rancierom, sa tim super zvijezdama, filozofima, da ne kažem da je bio vrsni prevoditelj, da ne kažem da uvijek dođe s inicijativom. Teško je da neko dođe za stol i da kaže, ja ću napraviti, recite šta treba. Toga ima malo. Ali da neko dođe da kaže, napravit ćemo to i to, da dođe s takozvanom inicijativom, to je stvarno rijetko.
1: Još manje, da. Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Evo sad kad, ako opet malo napravite retrospektivu, jeste li zadovoljni sa učinjenim na festivalu ili je moglo još bolje, još i više, ili nas očekuje još bolje, još i više?
2: Uvijek sve ovisi o produkciji, ono zlatno doba, kad smo stvarno imali ono, bili isproducirani, briljantno, i kad nas je pratila Roza Luksemburg Stiftung, kad smo radili Balkan Forum, i ono kad je bila Zlatarica, ministrica, to je bilo zlatno, i kad je Vaki, onda su oni to prepoznali kao dobro i kao sjajno, i to je bilo zlatno doba. Njihovim odlaskom i to, dolazak Hasanbegovića, dolazak kreće obračun u biti sa tom alternativom, kreće obračun sa ideološkim tim, oni to vjerojatno gledaju kao neprijateljem, ali to je s tom drugom obalom, kreće obračun i oni to u biti drastično režu. Nakon toga se u biti stvarno snalazimo i ono, zbilja jedva preživljamo. Ministarstvo nas podržava što se tiče izdavaštva i knjiga, ozbiljno, inovativne i baš festival, to zaista simbolički, kako je to nekad bilo, zaista simbolički, Apen Underground uopće ne podržavaju, šta ja znam, ove književne manifestacije, recimo, htjeli smo napraviti dvodnevni simpozij Augusta Cesarca, to ne podržavaju, ali su recimo podržali izložbu prošle godine Daniela Žeželja.
1: Aha.
2: Šta ćemo vidjeti sa gradom, grad je sad to sve jako popravio i tu će biti nešto bolje. Nadamo se, nećemo nikad doći na ono što smo nekad bili, jer onda smo zbilja plaćali honorare gostima i stvarno smo ih tretirali kao super zvijezde. I Srećko je to bio isto Eros, on je obožavao svim zvijezdama od Tarika Alija do Žižeka, on je jednostavno se identificirao i to je poslije pretvorio normalno sa Varoufakisom u DiEM 25, to je poslije pretvorio u politički angažman ozbiljan na evropskoj razini. On je jedina u biti isto tako na razini mreže, evropske mreže, jedini subjekt mreže evropske je Srećko.
1: Mm-hmm.
2: Ima još manjih, nekoliko ima manjih, ali Srećko je još uvijek jak. On sada radi dole na Visu, hoće napraviti školu, kupio je neku zemlju, to mu isto ljudi promažu, donacije, aha, to grade, onako to nastaje. To će biti dobro, vjerojatno. I on je dobar.
1: Festival je po gradu raspoređen, ali puno toga se evo događa i u Preradovićevu, evo i u Privredniku i u Mami. Zašto ste odabrali ove prostore? Zašto baš evo Preradović?
2: Oni su divni zato što su toliko prijateljski, zato što prvo nema prostora i onda je pritisak, strahoviti je pritisak. I onda mi plaćamo te prostore i kako smo jako podkapacitirani, ne možemo baš sve platiti, ono, hardware, je skup je hardware, jer software košta, koštaju ljudi koji to izvode, ne puno, ali ima ih puno i onda je to puno.
1: Da.
2: A pogotovo koštaju gosti, koštaju sve avionske karte i sve zlatno doba u biti, tih jeftinih avionskih karata i toga je prošlo, sad je sve gore i gore, od inflacije do te brutalnosti kapitalističke, ali ovdje su zaista prijateljski, ovdje je zaista klub Privrednik, nikad nam nisu naplatili. Kit je prijateljski, isto nam izađu u susret sa svim, sa tehničkom opremom, sa svim. Da ne kažem SNV, oni nas podrže stvarno, tretiraju nas zbilja ko da smo njihovi. Tretirali smo baš prijateljski.
1: Znači, Preradovićeva je ključ.
2: Preradovićeva je ono, dužnici smo veliki Preradovićeva. Ali još mislimo potegnuti za Preradovićevu. Ako se tamo napravi preko puta, ako SNV napravi ono sve što namjerava, to ćemo zbilja podržati, to programski. A ako vi ovdje, ako Privrednik napravi, ako dođe do nekog povrata, pa ako nešto, onda ćemo ne samo napraviti gore na katu i to, nego ako dole bude, ako zaživi dole, ovo bi ja volio da zaživi, možda bi se ja to čak i potrudio. To s Nikolom Stalnom govorim, daj to kad dobijete javi, da se ja isto natječem za taj dole prostor, da napravimo dole neko minglanje i da napravimo neki community, da ljudi dolaze, da se druže, da skuhamo neku rižu, da te OPG-ove, da to sve bude plemenito i da to tako bude ono, da uzmemo od svega, da bude malo, ali od svega najbolje. Tako da, čeka se da se to, dugo to čekate, to je u procesu i vidjet ćemo da ćemo to doživjeti.
1: Točno.
2: Da. Daj to kad dobijete javi, da se ja isto natječem za taj dole prostor, da napravimo dole neko minglanje i da napravimo neki community, da ljudi dolaze, da se druže, da skuhamo neku rižu, da te OPG-ove, da to sve bude plemenito i da to tako bude ono, da uzmemo od svega, da bude malo, ali od svega najbolje. Tako da, čeka se da se to, dugo to čekate, to je u procesu i vidjet ćemo da ćemo to doživjeti.
1: Da, točno.
2: Da.

0: Italija. Tu je bilo to nešto, ono isto, ono, oaza u biti, oaza, bilo je brutalno, tih 90-ih je bilo brutalno, bilo su zamračenja, bilo je ono, stvarno, bile su, ono, bilo je zeznuto, mislim, nije bilo ni bezopasno, ne samo što je to moglo nešto pasti nekome na glavu, aha, nego je, su dolazili ti ljudi, su bili svi u maskernim uniformama, okrenuli su se prijatelji, naglo su te duše otišle u taj, u to ludilo nacionalističko, to je naglo. Mada, kad ja to nekako idealiziram i govorim, toga prije nije bilo, kažu ljudi svi, bilo je uvijek, samo što ti to nisi tako odgojen, nisi to gledaj. Ali odjednom je naglo tako po vertikali skočilo, svi su se ufurali i onda se ovi sad, mislim, ufuraju se i visoke razine. Heidegger se ufura u nacizam, a kamoli da se nasi ovi tupani ne ufuraju u ovo naše. Ali hoću reći da oni koji su spremni na agresivnost i na pakost i na odljeđivanje i ljudi i to ipak onako moraš, to dolazi iz nekog drugog svijeta, to dolazi iz nekih periferija i nečega, nemaju tog obzira. Mada sam ja čuo te priče iz Blata da su ljudi bili jedni prema drugima odvratni, koji su tamo godinama sjedili, pili kave, živjeli bohemski, ono Kotin Ujević, živjeli tu jednu liniju boheme, odjednom ih je isto to obuzelo.
1: Prebacilo.
0: Da bi oni, da, prebacilo ih je. I onda se to preselilo tako na taj prostor i sad je tamo isto to mrtvilo, isto nema ničega.
1: Nema, da.
0: Da, sad je tamo fine dining restoran, to je mali privid života. Bila je galerija, sad nema VHV-ice, više nemaju tamo tu galeriju, to će tamo biti neki wine bar ili nešto. Uglavnom, ta estradizacija prije svega i komercijalizacija. I sad kako dolaze turisti, sad je sve to birtije,
1: da.
0: Sve je to nekako ono uslužno i ovaj svijet koji bi mi zastupali, tih sadržaja, tih nekih znakova za oko kojih se treba potruditi da ih se odgonetne, zašto treba vremena, to nešto antikapitalističko, taj svijet je ono, je marginaliziran i onako nekako više prema nestajanju, odnosno taj svijet sad samo ti neki tako ono pao je na te neke koji su dovoljno ludi u biti. Ali zato malo vjerujem u ove kulturne politike grada Zagreba. Zato što oni ipak gledaju da zaštite ljude, gledaju da se to institucionalizira, da se to potpore, da se naprave zaklade, da se ima kratki rok pomoći, srednji i dugi. I onda to treba tako misliti u kratkom, kako nešto u srednjem i u dugom. To su u biti prave, zrele politike. I oni se time bave. I neke stvari koje mi mislimo, oni će preko noći, oni će to napraviti, ali ne preko noći, jer se ne mogu napraviti preko noći.
1: Sreća da je ostala evo barem ova vertikala Preradovićeva.
0: Ona je sad velika nada zato što je to taj potencijal, zato što tu može nastati, to je sad u ovom trenutku mama i kids su živi, nadamo se da će za godinu dana, pa trebali bi otvoriti taj, tamo ni ne znam ni koji su problemi u tom kinu Europa, nadamo se da će to otvoriti. I onda ta infrastruktura, te birtije, tamo taj indijski nešto malo ima i tog restoranskog, ali sve to na bazi fast fooda, nema tu ničega onako da neku filozofiju uskurava tešku, nego je to sve brzinski, ali Preradovićeva je u biti najveći potencijal.
1: Što se tiče kulturne scene.
0: Da, zato što će tu biti dosta toga, od sljedećih par godina će tu dosta toga nastati. Već se vidimo i da se i taj kic mijenja, dobra je tamo ekipa, Hribar to ono, puno je programa, imaju tu galerija Forum je sjajna, ova galerija isto sjajna, ova Prosvjetina. To je sve tako tu na 100 metara, pošto se ugasila ova galerija VHV-a, baš u prostoru ZKM-a. Najveći potencijal stvarno ima Preradovićeva. Tu samo može biti dobro i još bolje.
2: Preradovićevom ulicom.
1: Da li bi se bavili politikom? Znamo da ste jedan od osnivača Nove ljevice. Da li bi se, evo, bacili u neću još blato, ali političke vode?
0: Ima politika i političko, kao ontologija i ontološko. Ima to političko je, ja smatram da je ovo, kako mi živimo, političko. To nije politički ring.
1: Aha.
0: Zato treba biti posebnog kova, da stvarno svaki dan od jutra do mraka totalno skoncentriran, da izdržiš napad medija, napade oporbe, da sve moguće napade i da još sljedeći dan isto, da, i da stalno ponavljaš isto. Nisam ja za to. Ja sam nekako ono, što bi rekla pjesma, nisam ja za tebe, moja mala, najbolji sam sam. Ja sam, ja znam gdje sam najbolji. Ja sam najbolji ovako, u ovom formatu.
1: Aha.
0: Mi ćemo proizvoditi programe, oni su angažirani, oni su sjajni, oni su ovaj, tako motivirajući, oni su ono, za ne bilo kakvu preobrazbu svijeta, nego za revolucionarnu preobrazbu svijeta. Mi o tome tako pričamo, to je tanak tih glas, ali tih glas, to je tih glas gotovo kao, na primjer, Cage, kad ima one 4 minute 33 sekunde, kad se spravlja glas od tišine, kad se spravi tišina, kad letristi, kad neći pjesnici, kad se popnu na pozornici i šute i to bude poezija. Mi smo za to nekakav ono poetski odnos, za taj poetski pogled, a ne za prepoznavanje, nego za poetsko gledanje. Mm-hmm. I to smatramo političkim.
1: Mislite li da će to kroz neko vrijeme ljudi uspjeti shvatiti s obzirom od ove silne buke koja dolazi sa svih strana?
0: Pa neće u skorije vrijeme, je nemoguće, ne dolazi preko noći, sve treba početi iz početka. Uh-huh. Najvažnije je da to svaki dan, da znaš da reakcija, ko je reakcionar? To je onaj koji je zadovoljan sa ovim što je sada. Ko je progresivan? To je onaj koji se nada, koji je utopijski nastrojen, koji se negativno odnosi prema sada. Koji kaže ovaj svijet nije dobar, treba ga popraviti. I ja nisam dobar, trebam se popraviti. Znači, svi koji su zadovoljni sa ovim sada, a većina ljudi ne da je zadovoljna sa ovim sada, nego kažu ono, kažu ono ne tuku, ono, da, kažu da, ono idem, da, imam posla, idem po dijete, ono, dijete je na violini, moram, imam užasno puno posla, ne stignem ono. Pa mi vidimo i kakvi su naše te protestne, ovaj, kako prolaze, na primjer, ti pozivi da se izađe na ulicu. Na ulicu treba izaći i ostati na ulici onoliko dugo dok se nešto ne napravi. Kod nas se izađe na ulicu ponekad i ostane se sat ili dva. I onda se ljudi raziđu po birtijama, po kućama, hladno je ili ono,
1: toplo je. Je, da.
0: Da, uvijek je nešto.
1: Da.
0: I onda se to brzo razilazi i svakog čuda za 5 minuta dosta.
1: Mm-hmm.
0: I nekako to ne uspije. Nemamo tu energiju da nešto stvarno, kad izađemo na ulicu, da to stvarno...
1: Recimo kao Francuzi.
0: Molim?
1: Recimo kao Francuzi.
0: Pa da, i kao i u Beogradu, ono, ostaje, tamo se bore drukčije, tamo to uh-huh. dugo traje, ne postižu, zato što je teško, teško je nešto postići, zato što kad neko ima 76, 77 ručica, ti čak i da doguraš do neke krize, na primjer parlamentarne, da parlament se mora odrediti prema zahtjevu građana,
1: da.
0: Nešto što je unutar dva razdoblja mandata izborna.
1: Uh-huh.
0: Onda oni samo kažu ok, stavit ćemo to na glasanje. I
1: to je to.
0: I to je taj neki ono cinizam tih vladajućih, gdje ti u biti je demokracija isto totalitarna. Gdje ti imaš jedan dan festivalski, gdje imaš taj ono slobodan si zaokružit koga god hoćeš, i onda kad zaokružiš nemaš ništa pod kontrolom. Oni mogu kako hoće. Vidimo te preletačeviće, vidimo te ovakve onake neprincipijelne koalicije. Vidimo svašta, vidimo.
1: Da, nažalost.
0: I onda nije čudo što pola ljudi ne izlazi, zato što grozno je što pola ljudi ne izlazi. U biti je, zadatak je zašto treba krenuti s početka. Treba ponovno stvoriti publiku za te sadržaje koji su tako kulturni uh-huh. sadržaj, koji nisu samo sadržaj ono, instant neki, nego su zbilja ulaze u izgradnju subjekta, koji zbilja učestvuju, na primjer, u uspostavljanju sebe kao slobodnog, kao angažiranog, kao ljudskog. Treba početi iz početka, ne obeshrabrit se, dugo traje. To je kao u filmu Sinekdoha. Sinekdoha je figura lingvistička gdje ti kad pričaš o jarbolu misliš na brod. I Philip Kaufman je napravio film Sinekdoha gdje onaj Seymour, gdje se radi o kazalištu i životu, gdje kazalište se sve više i više i više širi dok ne postane sam život. I onda na kraju tog života umire on cijelo vrijeme se bavi životom i kazalištem i to se stopi, i onda on kaže na kraju života, ali to je kraj života, kao kad Bovi kaže u pjesmi Knowledge comes with death release, spoznaja dolazi sa tim samrtnim dahom, i onda on ono na kraju života kaže sad znam kako treba izgledati kazališna predstava, odnosno sad znam kako treba izgledati život.
1: Život, da.
0: Ti moraš to stalno raditi, jer to je jedino da se možeš zamišljati da si ono ljudsko biće, inače si, ne znam, inače slijedi pohota i pohlepa koja uništava simboličko, i inače onda si on, kao da nisi ni živio onda.
1: Da.
0: Ako si na tim afektima, refleksima, ako si to nagonski, ako si nešto ono, znamo ja babu, znamo ja didu, ako si kao baba i dida, ako moraš stalno izmišljat, stalno kreativnost, imaginacija, a zato ti treba dokolica. I zato je zeznuto sada u sadašnje vrijeme, jer se sve urotilo, nema niko,
1: nema ono, vremena za
0: petlju, dokolicu. Petlju za tu dokolicu, zato što to treba i hrabrost, ta, kao neka ono, vrlina.
1: Da.
0: Jer filozofija nije dovoljna, ovo što mi zovemo, filozofija je na pola puta. Filozofija te može vratiti natrag u glib, a možeš ono, filozofija od vrlinu i eros, ka ideji dobra, ti možeš stvarno ono nešto, nešto s tim pozivom na mišljenje, ti možeš nešto. E, zato treba taj nekak klimat, zato treba određeni, što bi rekli Njemci, Stimmung, i to onako sad mikropolitički, onako kako to kad smo kod Francuza, pitam jednog svog prijatelja koji je stalno u Francuskoj, kažem, pa kako je tamo bio moguć Paris 8, kako je tamo mogu biti Deleuze i Guattari? Pa oni su bili ozbiljni luđaci, ono, narkomani, alkoholičari, pritom najpametniji ljudi, ono, 20. stoljeća. Ali kako je moguće da tamo neko institucionalizira te ulične filozofe, te u biti borbene, da, borbene filozofe? A on kaže, zato što su tamo institucije jake, ti to ne možeš ovdje kad je kriza institucija.
1: Da.
0: I onda ti u krizi institucija ne možeš, kad onda ispadneš karikat, onda ispadneš ono čudoviša na koje inzistiraš na tom svom.
1: Ili smiješ.
0: Treba biti, nije to lako biti ono kad mi pomislimo na Francuskoj. Oni imaju to, taj veliki događaj kojim su vjerni. To je ta komuna, to je Francuska revolucija.
1: Da.
0: Kao što Rusija ima tu oktobarsku, to su dva velika događaja kojima si vjeran. To je ono... I onda to je tamo moguće, zato što je to tamo tako civilizirano. Mada se oni isto znaju ponašati necivilizirano,
1: da.
0: Ali imaju i ovo da mogu i ovakve rukavce imati, da mogu ono, van institucionalno proizvoditi znanje. U biti je ta proizvodnja znanja, u biti je ta pedagogija, edukacija i antiedukacija i antipedagogija, ali pedagogija je Monaliza 21. stoljeća. Zato što treba krenuti iz početka, zato što se sve rasulo, jer je komercijalizirano, jer je otuđeno, jer samo interesi i ta brutalnost, i onda to krene, treba ponovno krenuti štrikat.
1: Da.
2: Podcast Preradovićevom
0: putu. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Hvala vam puno na gostovanju, hvala vam puno što ste nam dočarali Preradovićevu iz ovako malo drugog.
0: Nisam, ja bi to dočarao da se mi družimo 10 godina, jer se to tako dočarava, to se dočarava tako
1: barem ovaj
0: kap po kap,
1: barem
0: to onako kao vino, ono kako ono, kap po kap, to kapa po lozi. To je kap po kap i onda to onako ti to odjednom, ta dijalektička slika, kako bi rekao Benjamin, onda to odjednom tako izbije to šokantno i onda te to tako ushiti, digne, motivira, proizvede taj entuzijazam, enteos, entuzijazam, prisutnost božanskog, onda tako treperiš, kao ono kod Homera, ne vidiš, ti nisi ta razina Odiseja, da imaš tu metis, tu inteligenciju, da vidiš Atenu, Paladu, nego si ti uzbuđen u blizini, ono, kad dođu tako prijatelji, ti si uzbuđen kad se stvori to polje među nama i to prijateljstvo. Nadam se da ćemo izdržati, da će ta Preradovića zaživiti, da ćete vi uspostaviti se isto kao adresa, jer ste prijatelji i to će onda biti, to je onda na dobrobit svih. Znači, ne vaših interesa, vaše zajednice ili nešto, nego to je onda ono javno i onda opće, svi dolaze,
1: da,
0: opće, univerzalno,
1: da.
0: I onda je to za grad Dragulj.
1: Tako je. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Pozdrav svima.
1: Emisiju uredila i vodila Mirela Pejaković-Levstek, a tehnički obradio Matija Kasić-Trakšić.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
3: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
4: Bog ljubi.
3: E, dobro, glavno.
5: Jesi to isto sam sebe napravio?
4: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario.
4: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Kako te udario?
4: Zato što sam ja Švarcov, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
3: Ko to?
5: Tamo.
3: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata.
2: Prvih 100 karata.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što tamo priča?

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak,
0: tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak,

0: A sa desne strane je naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Pričaj.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam...

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.